Ato, anajui sauti na ha. Peja usawati. Ehem biya piwa dema. Ewa ni ya numa tisadi ya gukro, folks.